0: Kejangkepin rare santo asep. Sane ambon nyane miek ngalub.
1: Syukur surabi.